0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Det brenner i en enebolig i Arendal sentrum, og det er fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne er gjort rede for. Totalt 12 personer er evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Nødetatene er på stedet med store ressurser. Britiske prins William og hans tante prinsesse Anne kommer i kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsesse Anne er også gudmor til kong Haakon. Tidligere lørdag ble det kjent at fra den spanske kongefamilien kommer kong Felipe, dronning Letizia, og kongens mor, dronning Sofia. På NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også er bekreftet. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd er Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning.
1: Men det her er jo en magnitud som vi aldri någonsin tidigare sett i en nordisk monarki. Det her slår jo alt vi har vært med om i modern tid. Det vi kan likna det vi närmast skulle vilja säga drottning Elisabeths begravning och även prinsessan Dianas begravning. Men i övrigt är det här, det är helt otroligt.
0: Det är väntat att det nästa året vill bringa med sig både mer nedbör och törke på grund av värfenomenet